0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, bröder och syster, hvordan har du det min vän? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om det underliga spejl. Det underliga spejl. Amen. Och kära vänner, i dagens ord ska vi läsa från Jakob kapitel 1, vers 22-24. Det är Jakob kapitel 1, vers 22-24. Kära vänner, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman, låt oss öppna vår bibel samman och läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger i Jakob kapitel 1, vers 22-24. Dere må göra det ordet säger, inte bara höra det. Ellers vil dere bedra dere selv. For dem som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Kjære venn, jeg leser en gang til. Guds ord sier til oss, dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For dem som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Amen. Kjære bror og søster, den åndelige speil. Jakob formaner oss å være ordets gjører, og ikke bare høre. Så hva innebar det egentlig, min venn, min bror og søster? Hva innebar det for meg og deg? For speilet, hva er speilet sin oppgave, hvis du har vanlig speil foran deg? Speiloppgaver å vise oss, for eksempel, ikke sant? Hva, hvordan vi ser ut. Det kan også vise oss, hvordan, vise oss hvor det mangler. Hva er det som er manglet? Hvis du ser på speilet og ser på ansiktet, det så ser du jo. Hva er det som egentlig mangler i fjeset ditt? Hva er det du kan gjøre bedre? Hva kan du ta det vekk? Hvordan skal det være fint? Hvordan skal det se bra ut? Så speilet oppgaver viser også hvor det mangler. Men hva hjelper det å se en flekk i sitt ansikt når man ikke gjør noen ting med det? Du ser deg i speilet, og du ser at det er en flekk i fjeset ditt. Men du vasker ikke på den flekken som er skitten. Men du lar det være, og bare går. Kjære venn, når du sammenligner det med Guds ord, hva vil det si av den flekken i fjeset ditt? Vi ser Guds ord gjør at vi ser også oss selv i speilet. At vi ser hva som mangler vårt liv. For vi skal bli rettferdighet, rettferdiggjort foran Gud. Men når vi ser at vi lever et syndige liv, for ordet formanner oss jo, ordet, Guds ord, snakker til oss, til vår sjel, til vår ånd, min venn. Den snakker til oss og viser oss den rette veien vi skal gå. Den viser oss at hvilken liv er det vi lever i. Om vi lever et rettferdig liv, eller er det vi lever syndige liv? Men skal vi kunne være høre av Guds ord, ikke gjøre, bare gjøre av Guds ord? Skal vi være som en mann som ser på seg selv i speilet, og bare vende seg bort selv om vi ser en flekk? Kjære venn, flekket og speilet, unnskyld, speilet oppgave og viser oss våre mangel. Man blir da, hvis man ikke tar på den flekken man ser i seg selv, at man har på seg selv i speilet, men bare går og ikke gjør noen ting med det, min venn. Man blir da gående rundt med flekken inntil andre begynner å gi bemerkninger om flekken. Kjære venn, så nå er spørsmålet, hvordan er det vi bruker den åndelige speil som er Guds ord? Hvordan er det? Hvordan skal vi, hvordan er det vi bruker den åndelige speilen som er Guds ord? Når vi leser Guds ord, eller hører Guds ord, den speiler jo oss. Den gjør jo det, min venn. Har du sett det? Når du leser Guds ord, og når du hører Guds ord, du begynner å sjekke deg selv. Jeg gjør det. Jeg begynner å se på mitt eget liv, og sammenligne det med det som Guds ord sier til meg, eller jeg hører om Guds ord. Så det speiler meg, og det er det som skal. Det skal speile oss. Guds ord må speile oss. Derfor vi ser vårt eget menneske. Derfor vi ser vårt eget stolthet. Derfor vi ser vårt eget egoisme. Og vår egen stivhet. Og når vi ser det, min venn, når Guds ord speiler deg og ser alt dette her i vårt liv, kjære venn, hva er det vi gjør med det? Hva gjør vi med det, min venn? La oss lese Guds ord i 1. Peter, i Bibelen, 1. Peter, kapittel 1, vers 22. 1. Peter, kapittel 1, vers 22. Guds ord sier til oss. Guds ord sier, min venn, at vi skal ved å lide sannheten, har dere renset sjelen, så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av rent hjerte. Ved å lide sannheten, ved å lide Guds ord, så har vi et renset i sjelen, så renser den sjelen vår. Slik at vi kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Slik at vi kan elske hverandre inderlig av rent hjerte. Kjære bror og søster. Det betyr jo at det må selvfølgelig være indre renselse til akkurat det som den ytre må fjerne. Det må begynne fra innsiden, min venn. Vi må begynne å akseptere Guds ord fra innsiden. Slik at det kan være, vi kan få den rense vårt vekk, det ytre som er galt. Slik at vi kan fjerne flekken som kom frem i speilet. Det er derfor når Guds ord nå skal bekjenne våre syndes, Guds ord sier til oss, med ditt hjerte må du tro, og med ditt munn må du bekjenne. Ser du, det begynner innefra. Når Guds ord kommer mot Guds ord, for at vi skal kunne fjerne flekken som er på, som er ytterlig, som du kan se, flekken som du kan se syndige. Det må begynne et eller annet for deg fra innsidige. Renselsen av synden, at du, renselsen må komme fra innvendig, fra sjelen din. Guds ord må rense deg fra innvendig, min venn, slik at den ytre kan befjernes. Slik at vår syndige liv kan fjernes, for den kan vaske bort. Amen. Så derfor må vi akseptere selvfølgelig med veldig lydighet mot sannheten. For Guds ord bringer alltid den sannheten frem i vårt liv. Hvis du var veldig oppriktig mot oss selv. Og når du hører Guds ord, når vi ikke handler vårt hjerte, du ser at Guds ord kommer inn deg og gjør at ditt hjerte blir myke. Og det er den prosessen, den jobber med sjelen din. Guds ord jobber med sjelen din, slik at du kan se hvor er det du står med Gud. Hvor er det ordet? Hva er det ordet gjør med deg? Kjære venn og søster, nå med lese i Guds ord i 1. Timotheus, kapitel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss. Gi akt på dere selv og på læren, og fortsette med det. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Gi akt på deg selv og på læren, Og fortsett med det. For når du gjør det, så sier Guds ord til oss, skal du frelse både deg selv og dem som hører det. Ved å samlinge vår eget liv med læring som er Guds ord, så vil vi gjøre det, finne en forskjell, eller gjøre noe med vårt eget liv som bringer vår, som bringes i Kristus død. Vi får mannes til å fortsette med det. Kjære venn, dette betyr at vi må uavbrutt må speile oss i ordet, i Guds ord. Vi må alltid speile oss i Guds ord, uavbrutt. Dette må være konstant ting vi må gjøre, slik at vi kan rense bort våre tanker, negative tanker, syndige liv, egoisme. Vi kan ta bort vår stoltheten. Vi kan ta bort vår eget menneske, som la oss ikke rettferdighet i Guds ord. Vi må ta bort, det gjør at den gamle livet vårt kan fortsette å være gamle liv, slik at vi kan bli ny alltid i Jesus Kristus. Amen. Det er derfor vi må uavbrutt må speile oss i Guds ord. For når vi gjør det, min venn, så sier Guds ord til oss i Romerne kapittel 8, vers 13. Men dersom dere ved ånden tar livets anlegg med gjerninger, skal dere leve. Amen. Halleluja, min venn. Men dersom dere ved ånden tar livets anlegg med gjerninger, skal dere leve. Vi skal leve, min venn, når vi konstant daglig speiler oss i Guds ord. Når vi renser våre tanker, våre gjerninger med Guds ord. Dette er en prosess som må være hele livet vårt. Men så har vi fått en løfte at vi skal leve. Så skal dere leve. Så nå altså er det først opprikkelsen, så tusen årets rike, og siden i all evighet på den nye jorden, den nye Jerusalem. Er det ikke fantastisk, min venn? Guds ord er han selv. Og gjennom han, min venn, så har vi evig liv. Så har vi evig liv. Guds ord er dem som hjelper oss å kunne leve det livet som Gud har satt for oss som sitt eget barn. Gud har en plan for hver enkelt av oss. Ja, det har han. Så han, fordi han bryr seg så mye om oss. Og han vil at vi skal leve dette livet her. Slik at vi skal leve det livet han har satt for oss gjennom hans ord, slik at vi kan ha evig liv med han. Slik at vi kan ha evigheten på den nye jorden. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Kolosserne, kapittel 3, vers 16, Guds ord sier til oss, la Kristi ord få riktig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rett lede hverandre med salmer, skal vi med hymner og åndelige sanger, syng for Gud av et takknemlig hjerte. Amen, min venn. Må la Kristi ord få riktig plass hos oss. Det er det som er. Når Guds ord bor riktig hos oss, så får vi se oss selv fra alle kanter. Vi får da riktig anledning til å få del i en dypere renselse av vår egen sjel. Kjære venn, det er det som er Guds ønsker. Det er det som er implantert i oss

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.